Dumela ngwana na Lady Sue Kintse ko jile ka tsebe ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fixbank ke di o morabane o monna te motso wa ko Lady Sue ke ela monna te radio ngwana na ha du me Sue ke re ho renyana le se le mosebetsi ima tela fela na SCF na ke mmino wa ao tanko.